Ах, значи ни сме отруени, като прави Асмен Ставрос. Добро јутро, дружба, ура е 2 зјутра и таја Арличе ведно с вами. Ед енергија скаче чрез стрехо и ми држимо плин до конца. Газде, још и данес замириш и трешња.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san.

srce još je preput tebe, svaki kuši mi na tebe miriše. A ne mogu nego da te pustim poći i poželim sriću s drugim bez mene.

0: вами є Радіо Актуаль Кум і Мірза Рібіч.
1: Добре утро і добрий день. 4 минути са час 8. Добродошли на Куму. Им па сам две можности ста да смо же скупај. А сте мед придним делоно активним пребивалством ки ше ведно дела пред допустом. Аль па вас пач даје неспечност. Могоче па сам згоди устајате. Рана ура, злата ура. Ампак почитнице со, но, зато си брез слабе вести привоште туди какшно јутро ко малце дле полежите. Но бен вам да бо тега замеру. Добро јутро!

pokušaj, noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marjana sja, luna ko lanterna, noć je kostvo.

pitaj. Noćas pravimo, znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvore.

Pejmo mi reč na Triglav za začetek nove pol ure, kako se temu reče. Za koga je tale komad? Dame, komu bi ga posvetile?

ampak za glasnost, čist na glas, da bojo še prsosed slišali, koliko dobro muziko ima.

А се бомо стискали, побјемали, али бомо скакали. Ја за зачетак море мислим да бомо кар скакали за Ратино Бенд.